Često nas vidi svako iskovar, isposobno i duši naš. Slavošnjim Bogu na zemlji mer ljudi oblaholinja, slavošnjim Bogu na zemlji mer ljudi oblaholinja. Господу, да ми відкрий же устами і сповістять хвалу Твою.